Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvam.

Domine Iesu Christe, crux esti apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare dineris, qui vivis et regnas, in secula.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati quia coenam agni focati sunt.
1: Nomine
0: nostri dignus, qui in terris et tectum.

Receptus salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere,

Liberanos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, er ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, er adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Excellenze, Agnus Dei, esse qui tole peccata mundi, beati qui accenum anni vocati sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbum, et sanabitur anima mea.